nyewe na leli numbo honke dia hero numbo honke u abi kwa na leli numbo honke dia ivenado budu e maroni kwa u ai no vi yo po vi e won eto eton lo ae ai no vi kun ton seri se o won eto erie nyewe na leli numbo honke dia hero numbo honke a abi kwa na leli numbo honke dia Iverado budu e uma honi kwa u Ponu kwe veonle nupon Mi ado mi de yo ken kwa etan yo Bo o edu san jin Aze koto bo po edu san bo kajun jwen di Kwe veonle nupon O mi nado mi de yo ken kwa etan yene Bo o edu san jin Aze koto bo po edu san bo kajun jwen di Serinje yi kwe van E a hu mi kwe ren unwe hu mi yon makubo Mi kabulu timbo Pera kweto u wan u dagman u yato wikwi Mi kabulu timbo Pera kweto tuko u dagman u yato wikwi Sevin jela lona Ndi wanu peto adakwano wikun yo Ayi no vi kuntonu

0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le ekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino wle wye minan do jela jonano miye. E yi mon hon. Mi se kwa a jogba sa miton. Alo, mi yolo, alo kan. 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. Nou nou kon yi a jo miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

toya gbanme bai ku ona fo ha aji seri tonu ribi o hundunpo e atakan kini ka ku ije sin to menu kini vile lu pedun atonote bilan fo ha kini vile lu pedun atonote ya hondi e wetu atakan kini ondi e wetu bo ke vile wele la faje o si wonle agbanile la faje o lu no finafa ati khoda na tochile o su longtemps de miakon lo ne khoa ne melo e ronle wa kivelo yi e mi ton e o mi alon mi de ton e o mi alon bo awuna ki yon pogba sa je to vie e dougme si menu je to vie e dougbonu hana file na ma khouton wudubonu e mi ton e o mi alon bo awuna ki yon pogba sa he do mele nou manu kun elo he do mele nou manu kun he nou kun vivan nou ele nou inu kun mo kekwa dan leo bi mana o yi do kun noa hani o go e e mi nou pen e bele mi yon nou be e tafu mi yon nou be me mi do to mi chere chere te te te nou ele we nou ve te te u nou e son liye ye non do jayi son moton ndo fi chobe mo koton boji yi opo wu ohun kun be o amunu e o chiwe chiwe manu yi si opo si du to mi chere chere akopa no ko chiwe bo yi sa pe kuku le le dun mboro ji oku gba yan o to oku biri biri chi kwi kwi ye sa dun mboro ji oku gba yan o to oku ozun la vi lo wele pe pe fi ene ozun la vi lo wele pe pe ai do hun o

Miantiantie ya osula mi verun to ba si rangbe mi wa si handagbe uloba do ren khwenambo e na wado yonu boni no khoteme yonu lo khoteme anu boni begbe dido manu be ne mona si toje egbe dojiyo dogbe den den la me wa yonu le no mo ali mbonu jete ndogbe den den la me wa yonu le no mo.

0: Radio. Il est 21h.
1: Tendo kweji me anse nwe jero tole de Bip Radio edo to emine 5 ton
2: wiwe lo nando to emine zande dinye vogmon jiwe
3: ho re hon nou madona je boka je doto bakende ou si teni be ya hosu zangbe do gan oro pome do Bip Radio ji
4: nou manka do na in jije to boka ale akpo jije we sebo mo potereji wati menu mi gomina do yenu yin do tun gbezon lin sun lo gbegle ta fi sinu wiwawe gan koko nu gbobo mi kwa jinja yin de kan razak musa nasisa dotin kutonu sin kan omen ali yoro gbologbolo we Yodo nouveau, kunkun, lo posu de jiwe. Babara retimbo in jije toro. Jaha gonsan li ple hon, kante hon do. Ekbe san zangbe. Ma iti an kwe boa. Se kana hoso indo a gede a jiyo. Me ije do nou ansin do mele bi yo. Hoton do we. Sobo nan do yen nou yin. Ho en konton.

0: fuwe fuwa. Ne kwenye ne gan boubwe. Bo tamelinkman. Dali neon nouwe. Kwenye konton. Yebe yeyi mebo. Kwa yi kongbando yi de kwa yi. A danton de timbo yi ton. A tinye de jiye kwewe. Na sa tinye yon duwa. Nyewe duwa an sa tinyon. A don gen gen. A donne yon. E alomi ton me fi. Azak mousa swa ziza e finen mi e kle mbo nou. Mi an doyen nou ina do begle ta fi.
1: E indo oku nan son nan ba wii. Akpak mama nan sota gbang bede. Ofi a fo kene ten wa na iba. Toba da mas nye yin. Azon ton jena wa.
0: Kwen konton. Zoubo do me kan me donwe mi nan besi. Do me jime, dada mi ton, le ye no kwe nou kundo kwe ou kwen bo do vive. Be non babo nou ina, kwen nou kundo me ya yo. A kwe mi na do wa nou na yo. Mi se dalu kama do si ke ton di. Kwen konton. Novi novi le do monsi. E yi kwe yo di yo lala kwe yo desodo. A lo kama do si ke yo di ya. Me evo kwen kudo bo kwele. Kwa yobi kwi sinji. Nenu yon kanyin bebo, mi kato yi jye mebo modo mejele, mi asobo do nanu yen mi di yedan. Oh, alo kamado sike da si mi tonne yi, mi yondo me do kulo poton esin. E ya zan hawe ya, mi yondo mo. Uwe mi, pa yon me yena ble yon, lala. Na jina yondo, emile yon ya zome yo, uwe masise yo, e ya zome ya. Ay kawe non so dozan lo kamaro sike yo na. Kwe oblibu. Kwe o iko khobi. Kwe iklebo. Waya kibo iko nou on san zan kbe yesu. Kwe o na iye yo kbe. Lo kamaro sike yo ka asiye tombo si moda. Lo kamaro sike yo me. Me kon zan hawe. Bede. Non zan. Nyan vile we. Waya iya lo kamaro sike yo da sike wele ye nou. Bondo ni iye kwe wano mino wo. Si mwoji. E kaso kwe di yame ya. Be ye yo. E jank pe de be do yi na kodwe mi. Bo unwala ni. Be ka ye le le kobo so anu mi. Ba ewe e re ya. E re tak glo mene me. Kwen konton. E yi kwa wano e di ye kodo sunzan na bimo. So kwe do sunzan ne sunzan tom wwa. A wanti wwa yi, de bo. Nya viene yi blo nou anou miye yi don nou. Fya kpo vwe lo mekpa yi. Lo gwete. E kalile kaka bo. E se kwe yo doye nou. Timbo kwe yo chupo yi, kule kwe yo bisin. A lo kanke yon ka mediton si be esin san. E so gbe ya me. Mi wo da fomon. Kwe nou emi, yi. Kwa yi benu na jina da yi yon, e so kodwa nou eme mire. Nou wi wa, e si kwa yi jose do tanti, alo dada osyan lo kamado si ke jidi ye kana yi wi wa. Bobo se do zo. E yi we kana wado lini ton an. A ho, ho wadu te gen yindo zo bodo me shinkan ame. Adi yon mi kazi ho waganje wu. Me lo, Le mi pe kpo de gben vye na oso kodu che ni yon. E si wande ya. E yi kamiton anote. Kodu awe bonu flafo. Ewe aso joni. Be yi kwe wanwe we yon. E waw. Andi yo. Jan. Be wayi yi devo yigwe yo. E san amolo kodu yi den san wazo ha. Non vi miten me yazome ya. E supo. Ou me yazome yi. E kpo yi kwele duwe. Mi jedo ine ome bo si ine ome mi moro me jile. Mi asobudu na, nou ye mi di na. Kuto nou si ka ome fie mi na wako en konton. Ma ikun se mi jambo aba kwe kwe kwe. E ino se to maka aja gonza me di ya un begre ta fio. Ou weko inkome e huya. Ja khasan li ple hon kante onwe ine o jere du ekbe san zangbe. Lebi se gwen e yo. Gosin. Ou nou sou si kan amè di.